0: sanga wano bogendo kufunira kaseko kumatama akatalika gamba
1: omusobade
0: zokina majanja
1: oh no
0: bijanja
2: yali mwana nga bamutumye na arwayo mama na gamba tata ndio mwana mukambo alileko asuso kulwanga yonga tumutumie na koma uta hata na atabuka na mukanti bakutumia dobwe dolie yoli mukuzunga na buzunganyi akana kamusemera na kamugamba daddy bonemera ko ngenda kogera bimwe kisinga ne neiba tata na gamba eh kale ko zobeda nkutumia na gamba ntino ne bodancha
0: Kumkumula matugo Gaweti kikina kasena kokusanyuka Atinga woyika Mubinsanga wando

0: MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Mu myaka gy'enkaaga, eggwanga lino bwe lyetaaganga ekyokunywa, Uganda walagi yabangawo. Mu gy'ekinaana n'egy'ekyenda, nga tuwuliriza kadongo kamu ku radio, ku bubaga bwa ssekukkulu, Uganda walagi yabangawo. Ate kati ekintu kyakyukamu, anti tulina obubaga obw'enjawulo, nga ze house parties, obw'oku mabiichi, olwo nga tuzinira ku nnyimba ze tusinga okwagala. Era Uganda walagi, waali, omutima gwe gumu, Uganda walagi y'omwoyo. Kati ali munda bikempya kyokka mu buwoomi waffe buli obwa bulijjo Uganda Walagi ekyokunywa ekitugatta kati naajaguza emyaka nkaaga ekyokugatta bannayuganda tetundibwe eri abo abatannawiza myaka 18 n'olw'obwegendereza
2: Nsanja Agrochemicals Limited ekuletedde amagezi agagenda okwongera ku nfunayo ng'ekwanjulira akatungulu akayitibwa Red Halen F1 akasobola okuzitowa kilo 200 mu kibangirizi kya eka era nga bw'oba okalabiridde bulungi gavaamu ensawo eza kilo 10.25 kakulira myezi 2.5 ate nga kagumira ebbugumu wamu n'endwadde ezisumbuwa obutungulu kalina ebisanyizo akatale bye keetaaga ng'ate bw'oba okakungudde osobola okaterekera emyezi 6 nga tekavunze katika